Tala ndenge okoma mobali nanga na tongola mukabo sokolate potina miso.